0: aja kaya mbae.
1: Ora gampang wong bebojo wae.
0: Matur sembah nuwun Ayunda, Bu Sri Ponco. Derek hiburan, Mbak. Kersane awet sehat.